أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارہ نور کا۔ محترم و محتشم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تمام عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ربیع الاول کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ یہ ریڈیو موریشس ہے اور آپ محو سماعت ہیں اردو پروگرام محفل شب۔ نثار اختر آپ تمام لوگوں کا دل بے قرار سے خیر مقدم کرتا ہے۔ سامعین، ماہ ربیع الاول اپنی تمام تر برکتوں کے ساتھ ہمارے درمیان جلوہ گر ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس ہے جس پر زمانہ ناز کرتا ہے، کیونکہ اسی مہینے نے آقا دو جہاں دلبر جانا رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارک کا شرف پایا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا گہوارہ بنا دے، آمین۔ آج انشاءاللہ عزوجل ہر گفتگو میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہک ہوگی، ہر لمحہ دلوں کو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ کرنے کی ایک ادنا سی کاوش ہوگا۔ آئیے سامعین، محفل شب کا آغاز اس خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے،